Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da ra ba da ba shaya da da ba ska ba ra ba da ba da le mi re zo ro zo fras ki da fa ra ba sha no ra ba da ba de as I shaya da da da da da da da ba sha da ra ba ya da ba ska pa ya da ba da ba da le pa ra pa do zo ro ke to sha da ba le ma ya da ba sha da ya da ba ba le ma ra ka pa ya da ba sha da ra pa ya da ba ba ya ma ra ka to sha da ra ba da ba zo ra pa ya da ba da ba da ba ya Yeah,

0: Jesus.
1: Oh Lord,
0: in this new month,
1: give me a new faith.
0: A new faith.
1: A new faith.
0: Yes, I rock day. Wosumia.
1: Wosumia.
0: I have fufu.
1: I have fufu.
0: A bra.
1: A bra.
0: Oya di.
1: Oya di.
0: Nina.
1: Nina.
0: Fufu.
1: Fufu.
0: Mami ani.
1: Mami ani.
0: Mami ani.
1: Mami ani.
0: Anya fufu.
1: Anya fufu.
0: Mami ani.
1: Mami ani.
0: Anya fufu.
1: Anya fufu.
0: Pecha mi ani.
2: I'm gonna go to the bottom.